Non estus quae ad unum. Et ex communitatus, ex unione fidelium.